0: سوک سوکھے
1: نمو سرب روگے نمو سرب پوکے
0: نمو سرب گیتن نمو سرب پیتن
1: نمو سرب گیانن نمو پرم تانن
0: نمو سرب منتر نمو سرب جنتر
1: نمو سرب درسن نمو سرب کرسن
0: نمو سرب رنگ
1: ترگنیان نمو جیو جیون نمو بیج بیجے کرپالن سروپے کرمنگ برناسی چرپٹ چند پرسادن برت کرمین برت ترمین اچل راجے ٹل سچ سربنگ داتا سربنگ گیاتا سربنگ پران سربنگ تران
0: سربنگ پوتا سربنگ جوتا
1: سربنگ دیونگ سربنگ بیونگ
0: سربنگ کالے سربنگ پالے
1: روال چند پرساد روپ ناتھ مورت جون پور کپار سرب پالک سرب کالک سرب کوپن کالک